0: fáið Toyota fyrir el, þá veit man að gjörða. 340 hestar, 550 km per lögi, lekkert sportlukk, lekkert róur, lekkert seti. Ég elski bara allt við hann. Og þú veit, Reynsörð, þá veit man að það ringa.
1: Þá Toyota skiftið leil, svo gjörðan að skifta. Kom og higgja þetta emum, tjá Reynsörðis. Við veit að 20 ára garantí, eðla upp til 1 miljón kilometra garantí upp á allar elbílar. Því þið en Toyota.

Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus. Eitt lúti plus í gerandastennum. Til tún sem kundi til fyrja tele. Kunna þið treidnar á fd.fo.

0: Vilt þú uppleva följa einasta Vågsmuseum eða sitja til stórslitnu Vestmannabjörsni við egnun eion, þú kast eisni raun okkar að VR upplifuðse. Her þú kast sigla inn í hólur, vitja lundanar björknun eða fyrir við á fjall úr skorunum. Vestmanna Tourcenter bjóðar en dag fullan af upplifingum. Eftir en friskan tur á sjónun kast þú setja til vel til rættis úr fjörugrunni. Her við hefa negf gott til góman. Og glöym ikkje at vi tja spennande gavbuna og søvesavne. Eitt upplevelse fyrir alla familjuna. Bøylegt en tur etla bor longo idea. A skovadal.fo etla ring 24 15 00.
1: Fra kommunale brennestøyne. Vi spyrja hvert skal vi kommuna.
2: Du sier kommer kunna alt. Du sier der taka atlan lorst, men nei.

Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem er kundi til fyrja til. Kunna þið om treidnar á fd.fo.

0: Tá ta Toyota fyrir el, tá veit man að gjörda. 340 hestar, 550 km per lagi, lekkert sportlukk, lekkert róur, lekkert seti. Ég elski bara allt við hann. Og þú veit, Range Rovers, tá veit man að rikka.
1: Tá Toyota skiftir leil, svo gjörda að skifta. Kom og hygg eitt dæmi um tjá Range Rovers. Vit veit að 20 ára garanti, eller upp til 1 million kilometer garanti på allar elbilar. Tú er ein Toyota.
2: Vensel Nordic Cup ver sista handballsvarslan í Ferjum Nekrantur. Ein altjó handballskapping, her heimskjötnur og førskar hetjur hittast á sama völlu við Tjattner. Hesse Lý Lúthega, GVG, Kiel, Valur og H1-Ofjörs. Kjem ekko mestje á events.fo. Distarpatchen við 6 distun kostar 555 og ein dagsbillett kostar 200 kronor. Spær 155 kronor við að kjepa distarpakkan. Stola Vensel Nordic Cup 2620. För att dela, sms, tryggt, magn, apps och current.

0: Tak sekundy. Sletjer tostan.
1: Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til fyrja tele. Kunna þið treidnar á fd.fo.

Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sem du meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til að följa til. Kunna þið om treidnar á fd.fo.

appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sem du meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til að följa til. Kunna þið om treidnar á fd.fo.

0: Tá ta Toyota fyrir el, tá veit man að gjörda. 340 hestar, 550 km per lagi, lekkert sportlukk, lekkert róur, lekkert seti. Ég elski bara allt við hann. Og þú veit, reynsörð, tá veit man að rikka.
1: Tá Toyota skiftið leil, svo gjörda að skifta. Kom og higg eitt dæmum, tja reynsörðis. Mít veit að 20 ára garantí, eðla upp til 1 million km garantí upp á allar elbilar. Tvíð en Toyota.

0: Tá Toyota fyrir el, tá veit man að gjörða. 340 hestar, 500 km per lögi, lekkert sportlukk, lekkert róur, lekkert seti. Í elski bara allt við hann. Og þú veit, reynsörð, tá veit man að rikka.
1: Tá Toyota skiftið leil, svo gjörða að skifta. Kom og higgja þeim um, tjá reynsörðis. Við veit að 20 ára garantí, eðla upp til 1 million km garantí upp á allar elbílar. Tvíð en Toyota.

Sona-appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sem du meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem við kundið til að följa til. Kunna þið om treidnar á fd.fo.

0: Tá Toyota fyrir el, tá veit man að gjörða. 340 hestar, 5,5 km per lögi, lekkert sportlukk, lekkert róur, lekkert seti. Ég elski bara allt við hann. Og þú veit, Reynsörð, tá veit man að rikka.
1: Tá Toyota skiftir leil, svo gjörða hann að skifta. Kom og higg eftir hann, tjá Reynsörðs. Við veit að 20 ára garantí, eðla upp til 1 million km garantí upp á allar elbilar. Tvíð er en Toyota.